0: Radio kalendar.
1: Vreme plov za 19. juni. 1623. godine na današnji dan rođen je francuski matematičar, fizičar i filozof Blaise Pascal. Konstruisao je jedan od prvih kalkulatora i značajno doprinio razvoju matematičkih teorija, posebno teorije vjerovatnoće. Američki kongres je zabranio ropstvo na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država na današnji dan 1862. godine. Na današnji dan 1885. godine u New York je stigla Statua Slobode, poklon Francuske. 19. juna 1937. godine umro je škotski pisac James Matthew Barry, autor priča o Petru Panu. 1961. godine na današnji dan Kuvajt, koji je bio pod protektoratom Velike Britanije od 1899. stekao je punu nezavisnost. Sovjetski vasionski brod Sojuz 9 postigao je novi rekord u dužini boravka u kosmosu. Od 17 dana 16 sati i 59 minuta na današnji dan 1970. godine. Na današnji dan 1987. godine u eksploziji u garaži robne kuće u Barceloni poginulo je 12 i ranjeno više od 30 ljudi. Odgovornost je preuzela baskijska separatistička organizacija ETA. 19. juna 2004. godine Saudijska Arabija je saopštila da je u sukobu bezbjednostnih snaga i terorista ubijen Abdulaziz Al-Mokrin, koga su smatrali vođom Al-Kaide u toj zemlji, i još trojica njegovih pomagača. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Poljoprivredna apoteka Agrofarm Sapna vrši otkupa cvata crne i bijele lipe te lista lipe i žare koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Oglasi. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Oglasi. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi iza privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Oglasi. Otkupa lijeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvat crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Oglasi.
Naredni blok na programu je u 13:10. Ovo je Halid, jače od okova. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama. U 10 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, a nakon toga program nastavljamo iza studija Glasa Drine.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Oglasi. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Oglasi. Otkupa ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvat crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 15 sati i 45 minuta.

Nakon popodnevnih vijesti federalnog radija program dalje nastavljamo iz studija Glas Trine. Dragi naši, lijep pozdrav iz Sunčane Sapne. Sa vama Ibrahimović Ajlo, a družimo se do 21 sat i 30 minuta.

0: na 061 856 072 i 062 276 789. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447.
1: Općinska izborna komisija Sapna obavještava građane da se izvodi iz privremenog biračkog spiska izlažu na uvid javnosti kako bi državljani Bosne i Hercegovine sa biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa i opredijeliti se za biračku opciju. Izvodi iz privremenog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine kod referenta za vođenje centralnog biračkog spiska kancelarija broj 2 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i u prostorijama općinske izborne komisije Sapna kancelarije broj 10 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. U skladu sa članom 4 pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, raseljeno lice ima pravo da odredi ili promijeni svoju biračku opciju u centru za birački spisak koji se nalazi u općinskoj upravi Sapna i to najkasnije 75 dana prije održavanja izbora. Ovaj plan će se objaviti na oglasnoj tabli općinske uprave općine Sapna i na zvaničnoj web stranici općine Sapna.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472, kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Otkupa ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvat crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup i sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602.
2: Na prodaju 20 dunuma šume u jednoj parceli. Šuma se nalazi na području Mahmutović i Grahovina Glumina i 10 dunuma njive sa 2 dunuma šume. Telefon za sve informacije 060 35 05 016 i 035 387 211 0670.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
3: Poslušali smo radio oglasnika, naredni na programu od 18 sati i 10 minuta.

0: kalendar.
1: Vremeplov za 19. juni. 1623. godine na današnji dan rođen je francuski matematičar, fizičar i filozof Blaise Pascal. Konstruisao je jedan od prvih kalkulatora i značajno doprinio razvoju matematičkih teorija, posebno teorije vjerovatnoće. Američki kongres je zabranio ropstvo na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država na današnji dan 1862. godine. Na današnji dan 1885. godine u New York je stigla Statua Slobode, poklon Francuske. 19. juna 1937. godine umro je škotski pisac James Matthew Barry, autor priča o Petru Panu. 1961. godine na današnji dan Kuvajt, koji je bio pod protektoratom Velike Britanije od 1899. stekao je punu nezavisnost. Sovjetski vasionski brod Sojuz 9 postigao je novi rekord u dužini boravka u kosmosu. Od 17 dana 16 sati i 59 minuta na današnji dan 1970. godine. Na današnji dan 1987. godine u eksploziji u garaži robne kuće u Barceloni poginulo je 12 i ranjeno više od 30 ljudi. Odgovornost je preuzela baskijska separatistička organizacija ETA. 19. juna 2004. godine Saudijska Arabija je saopštila da je u sukobu bezbjednosnih snaga i terorista ubijen Abdulaziz Al-Mokrin, koga su smatrali vođom Al-Kaide u toj zemlji, i još trojica njegovih pomagača. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: materijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK. Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
3: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
2: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
3: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
2: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
1: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
4: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
4: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061 222 671 ili 061 632 258.
5: Više detalja na 3x www.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
4: Vaš savršen dom čeka na vas.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i gol! Vodimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
8: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Reklame.

Na talasima ste Radija Glas Drine, 17 je sati i 11 minuta u toku. Vrijeme je za željoteku u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Pišite nam iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, na cijena jedne SMS poruke, Marko i 20 plus PDV.

0: Koprive. Bilje mora biti suho i čisto bez stranih mirisa i primjesa. Sve ostale informacije u vezi cijena i otkupa možete dobiti u sjedištu apoteke ili na brojeve telefona 061 856 072 i 062 276 789. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhar i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061 908 447. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna do 30. juna 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo i posljednji blagoglasa i obavještenja za danas. Ja podsjećam da je u toku željoteka na talasima Glasa Drine. Vaše muzičke želje i čestitke nam slati možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke je marku i 20 plus PDV. Evo mene opet.

19. sati 23. minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

0: Vinicama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
2: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
1: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
2: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
1: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.